Idag är det jo 13. juli. Och visst du och jag hade haft en tidsmaskin och så hade vi satt oss in I den och reist tillbaka till 13. juli 1985. Då kunde vi ju igen fått sett ett ganska speciellt TV-program. Blev ju sent på TV över hela världen. Så då denna dato för 41 år sedan, då var det många som satt spänt runt omkring I världen. Foran tv-skjermene da, de fleste av oss, og altså ventet på det som skulle bli et ikonisk stykke musikkhistorie. Skjønner du hva jeg snakker om? Ja, det jo I dag altså 41 år siden, hjelpes meg, 41 år, siden Live Aid dro I gang, fra både London og Philadelphia, med en ufattelig mengde band og artister som altså stilte opp for å samle inn penger til sultrammede I Etiopia. Ble jo en svær happening. Jeg husker det veldig godt, så gammel jeg. Og jeg husker også hvilke band som var blant de band som gjorde størst inntrykk på meg den dagen for 41 år siden. Det var Queen. Og her kommer de med en av låtene de spilte under Live Aid. Radio Gaga.

0: du har tänkt att fixa uterummet I sommaren så må du huske utebelysning, utevarme och kanske utestickkontakter. För det har faktiskt mycket att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom inom och se hur du kan få det skickligt utekoslig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Hei, det Right Price Elfos.
2: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

0: produkter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek?